0: It's thunder, lightning. The way you move is frightening.
1: Thunder.
0: Gotta knock
1: on wood.
0: Yeah, we can do it all in this show. We can do it all in this show.
2: You're listening to Awaaz FM 99.8 megahertz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB, and on the internet. Awaaz FM on 99.8.
3: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here, and your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
4: In Britain today, we all know that many, many people are trapped behind the wheel of a car. We ask which is the best way to reach them. Let's see the figures. Look at that, an enormous 14 million of them are listening to commercial radio. By contrast, only 300 are reading their newspapers whilst at the wheel, all of them cabbies. Overwhelming evidence that for the motorist, radio is the route that's right.
5: Radio, the medium that's now large.
6: And to find out how simple radio advertising is, call Ali now on 0776 514 5046, or you can email info@awaazfm.co.uk.
7: Chalte hain Pakistan line par hain Ajmal Shobi.
8: Assalamu alaikum.
7: Walaikum salam.
8: Aapko welcome kehta hu main Karachi Pakistan mein.
7: Haan ji shukriya.
8: میں سامعین کو سب سے پہلے تو ہے کہ آواز ایف ایم ٹیم کو بہت بہت مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا میں کہ انہوں نے اپنی کاوش کو جو ہے وہ ایک اس طرح آگے پہنچایا ہے کہ ایک لسنرز کو ایک ایسا چینل مل گیا سننے کے لیے کہ جہاں پر وہ اپنی پسند کا خوبصورت سب میوزک بھی سن سکتے ہیں, انفارمیشن بھی سن سکتے ہیں, اور بہت ساری معلومات انہیں فراہم ہوں گی آواز ایف ایم. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تمام لسنرز کو جو اس وقت مجھے یو کے میں سن رہے ہیں, تمام لسنرز سے کو میں مبارکباد دوں گا آواز ایف ایم کی جانب سے. مہربانی تو آواز ایف ایم میں اتنے خوبصورت لوگ یہاں موجود ہیں اور میں مسلسل ٹرانسمیشن کو سن رہا ہوں, بہت مزہ آ رہا ہے, بہت انجوائے کر رہا ہوں آپ سب کے ساتھ. بہت خوبصورت میوزک بھی مل رہا ہے, انفارمیشن بھی مل رہی ہیں, اور پاکستان سے بھی پروگرام ہو رہے ہیں, یو کے سے پروگرام ہو رہے ہیں, تو بڑا ایسے عجیب بڑا خوبصورت کہتے ملا جلا سا ماحول ہوتا ہے. جب کہتے ہیں کہ بڑے حسین خوبصورت پھولوں کو ہم یکجا کرتے ہیں تو ایک بڑا خوبصورت اور بڑا پیارا اٹریکٹو جو ہے گلدستہ بن جاتا ہے, اور ایک بوکے بنتا ہے.
7: اور اجمل صاحب ادھر بھی اپنا یہ جو ریسنٹ ایئرز جو گزرے ہیں نا, ان میں پاکستانی اور انڈین ہماری جو اپنی کمیونٹی ہے ایشین, یہ کافی زیادہ بڑھ گئی ہے, اور اس چیز کی ضرورت تھی کہ جو ہمیں ایک ایسا پلیٹ فارم ادھر ملنا چاہیے جس میں ہمارے اپنی کمیونٹی کی پہچان ہو, ہماری بات ہو, اور اس کے لیے یہ بہت اچھا قدم جو ہے یہ اٹھایا ہے.
8: بالکل بالکل, بہت اچھا قدم ہے, اور اس کے لیے میں مبارکباد دیتا ہوں آواز ایف ایم کی ٹیم کو.
7: تھینک یو ویری مچ.
8: بس تھینک یو ویری مچ, اور میں بس تمام لسنرز کو کہوں گا کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور انجوائے کریں, اور امید کرتا ہوں کہ ہمارے آج ڈی جے سے پروگرام کریں گے یہاں پر, ان سب کے ساتھ خوب انجوائے کیجیے گا, اور بالکل یہ آپ کا اپنا ایک فیملی چینل ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ, اور بالکل آپ آواز ایف ایم کو اپنے ایک فیملی چینل کی طرح پائیں گے. ان کے تمام آر جیز کو آپ اپنے ایک فیملی ممبرس کی طرح پائیں گے, بچوں کے ملنے جلنے سے محبت بڑھتی ہے, اور جب محبت بڑھتی ہے تو کہتے ہیں دوریاں ختم ہو جاتی ہیں. تو بس اسی دوری کے ساتھ, اسی محبت کے پیغام کے ساتھ میں آپ سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں. زندگی بخیر.
7: تھینک یو ویری مچ جی.
8: اللہ حافظ.
7: اللہ حافظ. بائے بائے.
8: آئی لو یو آل.

0: Let's take it up.
1: لائٹ ہاؤس انٹرنیشنل چرچ کی جانب سے ہفتہ وار مسیحی پروگرام نور خدا
2: ہر جمعرات صبح 8 to 9
3: نور خدا
4: ہر ویروار سویرے 8 to 9 تک
5: نور خدا
1: آواز ریڈیو 99.8 FM پر
3: نور خدا
6: اس پروگرام میں آپ سنتے ہیں مسیحی گیت اور غزلیں مسیحی شاعری اور کلام مقدس کی میٹھی میٹھی بات

0: اپنے کام دھندے و کاروبار کو مشہور اور بلندیوں تک پہنچانے کے لیے ایڈورٹائز کیجیے آواز ایف ایم ریڈیو پر۔ بکنگ کے لیے ایف ایم کے علاوہ آپ سن سکتے ہیں www.awazfm.com پر۔ اسپانسر کیجیے شبد، کیرتن، بھجن یا کوئی بھی ہندی و پنجابی پروگرام، بنائیے اپنے بزنس کی پہچان دنیا کے کونے کونے میں۔
1: Just because I'm a driver doesn't mean I can see you.
2: Just because you're at the speed limit doesn't mean you're not dangerous.
3: Just because you're in a rush doesn't mean you can ignore the crossing.
4: Just because you're driving doesn't take away my right of way.
5: Just because it seems clear doesn't mean you shouldn't stop.
6: Just because you are surrounded by metal doesn't mean I'm not flesh and blood.
7: Just because you're nearly home doesn't mean you are.
8: One in every five road deaths is a pedestrian. Just because you use the road doesn't mean you own it. Respect everyone's journey.
9: At South Hampshire College Group, we're creating better futures. Build real-world skills, gain valuable experience, and go further with industry expert teachers and outstanding facilities. Our full-time, part-time, and degree-level courses and apprenticeships will help you achieve your career goals. Across our Southampton, Eastleigh, and Fareham colleges, there's a course that's right for you. Discover more at our upcoming open events. For details, search South Hampshire College Group.
10: اپنے کاروبار کو کامیابی کی بلندیوں پر لے جانے کے لیے ایڈورٹائز کیجیے آپ اپنے آواز ایف ایم پر۔ لائیو نشریات کے علاوہ آواز سنا جا رہا ہے انٹرنیٹ پر دنیا بھر میں۔ اسپانسر کیجیے اذان یا پھر رنگا رنگ پنجابی، اردو، پشتو یا ہندی پروگرامز آواز ریڈیو پر، اور پہنچائیے دنیا کے کونے کونے میں آپ اپنی آواز آواز ایف ایم کے ساتھ۔
11: So, we need new jingle, Ali. We got getting that studio and producing new jingle.

السلام عليكم جرانو اوریدونکو خواہش کام سٹور رو ویسے جوڑے سے تکرے سے تازہ سے زم زرمینا اور مارا وڑے تسل پر پختو پروگرام خیبر آواز تاسو کولای شئ ان سره شامل شئ هر دوشنبه سات وو بجې د مخام دات ایوری منډے 7 پی ایم اونلی اون آواز نانا ایلمه تاسو رنا ستو ما خبر شپ ما کله نانا جی ہاں یہ ہے آواز ایف ایم, میں ہوں سیما سرگم, آپ ہمیں سن رہے ہیں 99.8 ایف ایم ساؤتھ ہیمپٹن سے. اگر آپ ہیں ساؤتھ ہیمپٹن یا ونچیسٹر یا پورٹسموتھ کے علاقوں میں تو آپ ہمیں ڈی اے بی پہ بھی سن سکتے ہیں. یوں تو دنیا بھر میں آپ سنتے ہیں, دنیا بھر میں انٹرنیٹ پہ, اپنے اسمارٹ فون پہ لسن بیک کرتے ہیں, یا پھر رپیٹ پروگرام وینسڈے مارننگ جو کہ یو کے ٹائم 8 AM ہوتا ہے وہ سنتے ہیں. تو اسی طرح بنے رہیے, بھیجتے رہیے اپنے گیت 07784691440. تو دوبارہ رپیٹ کرتی ہوں, یہ ہے یو کے کا واٹس ایپ کا نمبر 07784691440. ابھی آپ نے بینا مزاریہ کی آواز سنی آل دا وے فرام ہیرو لنڈن. تو اب ہم سنتے ہیں نرسنگھ راؤ کو جو کہ سکندر آباد کے رہنے والے ہیں, اور بہت ہی خوبصورت سا گیت ہے, بیگی بیگی سی ہیں راتیں. انجوائے کیجیے گا.

0: From Southampton and Portsmouth on digital DAB radio and online around the world, this is Hours FM.
1: بشکے ہے آواز ایف ایم اور میں ہوں سیما سرگم. ہمارا پروگرام آواز کیریئر کلب ہر سنڈے آپ یہ پروگرام سنتے ہیں 6 بجے سے لے کے شام 8 بجے. اس کے علاوہ آپ لسن بیک کر سکتے ہیں یا رپیٹ پروگرام بھی سن سکتے ہیں جو کہ وینسڈے مارننگ ہوتا ہے 8 AM یو کے ٹائم کے مطابق. بنے رہیے ہمارے ساتھ. تو جو گیت ابھی آپ نے سنا, جی ہاں, یہ تھے روہی بینز, آف کورس, آل دا وے فروم پورٹسموتھ. تو اب ہم سنتے ہیں رویندرا یادری کی آواز میں گیت آل دا وے فروم ٹورنٹو, کینیڈا. ایک اجنبی حسینہ سے یوں ملاقات ہو گئی. بہت ہی پیارا گیت تھا. انجوائے کیجیے گا.

خالق عرفان وہ گانے سے بھیجی آنے سے جی ایک بار تو پھر ایک بار تو بے والا آنا تینو آئے گا بڑا مزہ. اچھا جی بڑی مہربانی بہت شکریہ تسان جی انوائٹیشن نہ کرایا ضرور سو کول چاہ پینے ہاں. بہرحال اگلا گانا سو کی سنانے ہاں جناب اے گایا مسعود رانا تے ملکہ ترنم نور جہاں انہاں نے فلما نا جی ننگی تلوار. اے آنے جی ایک منڈا گلاب دے پھل ورگا ادھی رات نو اے گل کہہ گیا.